0: шоу барномаи «Имкон» бо Субхон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи «Имкон» Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش به باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگیم. برای همه شما روز خوب، طبیبولیده، کامیابی، برور و سعادت رو آرزو دارم. امروز الکای 17 ایول و ساعت 7:09 دقیقه امروز جمعه است. یک روز بسیار خوب، یک روز بسیار مبارک، یک روز بسیار نیک و امیدوارم که با نقشونیات های نیک شما امروز بازم خوب و بهتر خواهد بود. و هر روز واقعا اگر پیچیده است با نقشونیات های نیک شما، البته اون روز روزی خوب خواهد بود. امیدوارم که با یک دست و دلی گرم، با خواهش کار کردن، ایجاد کردن، با خواهش خوب نمیدونم بگو با خون آوردن دونون تازه و حلال، با خواهش سهم گذاشتن، نقش گذاشتن در اون کارخانه، در پیشرفت کشور، در بهتر شدن وضعیت اولای خودتون از خانه بیرون میشوید و امیدوارم که اون وقت البته کارتون با برور و با برکت خواهد بود. خوب برنامه ما کمکک برای بولیده روحیتون مساعدت میکند. خبر و اطلاع داریم، صحبت های جالب و شوخوار. خب زنگ های تلفنی آزمون و ویکترین ها سوال و جواب.

0: مثلا گوشتی پرنده را راحت گرفته با واسطه نمیدونم تفدان و بروهای دیگر در مدت کوتاه چیزی تیار کردن ممکن است. بهتر پنیری سخت، پنیرهای سخت اینا هستن و در مغازه ها فروخته میشن و در یخچال های شما دور و دراز میتونن که بیستن و بعضی نمودهای اون است که مثلا 3 ماه 4 ماه از این زیادتر هم میستد. خب و نسبت به اون که مثلا یک پاره اون رو شما میبرین، اگر یک لوخ بیستد مولت استفادهش با دور و دراز میشود است. بخیانم چیزی دیگری که میشود اون رو یک لوخ خرید و زیادتر خرید، این نمک و سوده و شکر است. وقتی اگر طرز نگهداریش درست رعایت کنید، این میتونه دور و دراز بیستد برای شما که روی دستورخان شما هر وقت پیدا شود. و الوطن بوز بعضی غذاهای دیگر هستند، بعضی چیزهای دیگر هم هستند، مثل کنسرو ها، مثلا مثل عسل. هرچند که بعضی میگن که عسل من همین 2-3 سال بسیار خوب میستد میگن، ولی این یک آلترناتیو بسیار خوب برای شکر است و بوز الوطن بوز یک دنیا موادی فایده آور هم دارد اگر عسل تازه است و راحت شما میتونید که اون رو ذخیره کنید و استفاده برید. خب بعضی نمودهای چای، بعضی نمودهای قهوه، بعضی نمیدونم مواد دیگری که مثلا مثل میوه و سبزواتی که یخ کنونیده شدن، اینو همیشه براتون منفعت میارند، همیشه دسترخوان شما رو زیبا میکنند و غذای شما رو بالذات. این بخش نام داشت لذت فیزو و ما امروز در مورد بعضی غذایی که میشود اون رو زیادتر خرید و میشود اون رو زیادتر نگاه داشت صحبت داشتیم. برای همه شما اشتهای بسیار خوب آرزو میکنم، روزی بسیار خوب و با برار را.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزو.
2: سرخط خبرها. خدمات زیدی انحصاری بازنگری منبعدهای تعرفه‌های نیروی برق را استثنا نمی‌کند. خسارات تحصیل‌های خرابی‌آور عینی و پنجکن بیش از $1,000,000 را تشکیل داد. در تاجیکستان کلاستری نساجی می‌سازند. حجم ضرر از آفات‌های طبیعی در تاجیکستان بیش از $5,000,000 حساب شده است. در دوشنبه نمایشگاه آفریده‌های اشور حیدرف تشکیل می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: می‌خواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. می‌خواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین می‌توانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: عالمی دقیق،
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه TJ 2327.
3: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар мухіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордтой гінес воріт шут. Ін ба мазофаї рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Таджикистон, істіфодай хамйони електроні, барномаї мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсхої мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тафсилот бо рахами 22-0-0.

موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.